0: galle ma se buli bi jubu ana taje femelo
1: wori jiji
0: wori jiji
1: yego no lenga be police station no ko lela ngitu yiti yu dange ti
0: gato bi ga bala ga be no ji tane gir wanta aje femelo
2: aje femelo
0: no ji jio
2: Usha
0: begina na. Ita agak god misi kam nyeta god nyene gerwa no.
2: Ngura bane.
0: Bran go ngete na no.
2: Yongre.
0: Amma je ma ile radio ipewe haki yake.
2: Radio.
0: Le mimwe ma dere nyega pesa fire. Ka liwe.
2: Eh.
0: Nane mgale bwana yati yeni jita twana ngo.
2: Awando gkele.
0: Ah tot gkele kile ga pesa. Gole mago butecho. Ya jot geje ngi kubuli lagene go butte kwana jwo.
2: Aje
0: ngeje namba go tete ne bungwe tete gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere
2: gere
0: gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere gere